Da ønsker vi velkomne Sandviks trio. Sandviks trio, den bestod av Olav Sandvik på trekspill, Asbjørn Lekanger på gitar og sang, og Sigmund Sjåstad på bass. Og den vil spille melodien «Solskinn i ditt hjerte».

Gruppa Mostly ifrån 1994-95. Den bestod av Dag Magne Bersta på vokalgitar, Kjell Holko vokalbass og Nygård slagverk, Terje Raude vokalgitar og Otto Raude på vokalgitar. Og da kommer her og vi spiller melodien Wild Women.

Vi skal få høre en melodi av Kaktus fra 1979. Kaktus den bestod av en Tor Dale på gitarvokal, og Bente på orgel, piano, gitar og vokal, Egil Myklebust på bassvokal, Harry Sten slagverkvokal, og meg på saksofon, orgel og vokal. Og her vil vi framføre melodien Summertime.

Vi skal få høre første sammensetning av gruppa Atlantic. Det var en Akslund Åsebø på keyboard, Jon Vidlogg på slagverk, Otto Raudi på vokalgitar og han Rune Berstad på vokalbass. Og den vil spille melodien Love Goes Wrong.